Chanyiki ona thabari oro imwe besa isio sio the data ria ira merio atia ne thabari imwe tu olelea furori yo ni madhe na marahuha merori ni odo wa madhe na goe koro ni madhe tenabe na kuigiha a Kenya na okolira maralira ni odo ole maodo madhe tenabe na kulitoha na ono aigwa shiriki tano dhu bilio ni nego ikoro ikihodhika na thabari na afitha adhirikari maroiga thabari no ne afata morio maroiga thabari no ne afata afitha ya adhirikari maroiga thabari ne afata malero thabari ne afata ona tutiroli ya fata wa thabari toroli ya ne madhafu mare kumaya mekago ati adu hakuhi igana remwe nimego koma imanete na thutha guthie korea New York afitha githirikari makoiga ari haha makahana ta mekorea ruri mino makoiga ona adu acio igana remwe no ega gukorome thabari ine itutirona hena uru adu igana remwe guthie thabari ya New York tareke guhe horo yoega torora taririo ni gatheti ino ya The Standard. Kwena dereti hiyo muno ege ito lea Kenya lea gutuma ministers mogwaja eno netathad, athadi ya cabinet. Ndiyo matume ito kego mano ini kia mirogo enana na kimwe 81st. Kia unga kiri agi kuria furu ino Amerika ito lea inerea New York. Dereti lea iha hanyo horo wa mahudhiro maki besha toduno ne thavari goi kurewe kimeria besha. Eno thavari kumeria besha tolea jibili wanage kimeria thamaki. Eno thavari kumeria besha na kiudo takiu kihana togo. Onado ni maroli ya kaituagi redhithi fiyo na maudumegi witagi besha. Sisi ya mwege no muno. Kiria kengole keti ya mwege ni ate thavari yo. Edhi yetu ne afitha aigi ya dhirikali ginya mawele mamwe mage dhirikali kukona kakamaroga mete mawele mamwe ma dhirikali ni marone kamatirota kuruteka. Todolea mage koro mage dhie nabe na kuruta mawele maya neo asio moima nete na President William Ruto kuthie kore ya Amerika. Muhiano. Buge ya Senate mudhenye waiyo. Ne ali nage ikarokia mwanyage ya Senate mashinani. Geke nage ikarokia ya mwana kiari mwana wa Kilifi. Nagoko ne kodo madhi yetenege edha. Makoro makimole kana mageshe okia shioria. Ili ya mwege okore tu ogetetio ne sio maudu maria mwigi ureda makoro makimuli kuona mwigi oga kuroki eda kubanya adhirikari ni atia ereka kukuruwe kengedhea na madhena mazio no shurimu itina shokeka todo wale magira hotile kukuro magishokia shuria isi matile vroli ni mekorea New York ando ni maroli ya muno hororo ne kakari witagi wakibesha olide maudu mafata vroli ni wa Kenya ni kulema malemete na yona baya Kenya ale madhine kanete na beno ni kuogerereka irogerereka oro wa mudhenya ona Kenya ale matarahota kweone la ilio siya korea na beno no kuogerereka irogerereka ministers ale mekorea vroli ni wa Amerika ale mekorea New York ene hamwe na minister mune ne musali ya muda vadino wa kikorogo ale minister wa maudu manaja Hena Hassan Joho Pio Wandai. Aris wahome Julius Ogamba minister wagitho wa William Kavogo wa ICT odume na Adan Duale wa maudumegi ogima wa mweli. Mudhafara ini yono harina First Lady Rachel Ruto PS's Nikki Haley hena Corising OA hena Charles Higa hena PS wa hena Juwitago Alex Washida hena wa mining witago Hariki Mtai hena PS witago Abubakar Hassan Abubakar todhietekija na Aida Odinga afitha agini hamwe na Mase Mwaga agini CEO wa Ruhogero Origitiru witago Ruasha makuitekija mwa ya wa State House witagwa Muhammad Hussein na Kenya thiete Philip Thigo odanake kula tuweka ni special envoy wa mauduma technology gatheti yono na tutikiota uke madhoma gatheti yono rega area tutualete kore Amerika neado makuhere ili ya igana demwe mana wagioteti kuna tuwe kanegu wagere lewa sione afidhari ya githirikali ya ramagito civil servants no mwena wagiute tiona negu wagere haa hena governor anu wa igoro wa kerenya gani yare kieti ya kuthi ya Abdul Somad Sharif Nasir wa mubadhani ya dhiete haa nige hena kiheri kia MPs ta MP wa Belgut witego Nelson Koech governor wa Busia Paul Otuoma senator wa Wasingishu witego Jackson Madago senator wa Naroko witego Leda Maole kina nia igi no gatheti ilo niroiga all the makire kore ya vori wa Amerika githirikali ni regete kugatha falino iramedia kene ra hudira besha siga na matike tikira gukoro makiruta dalita isi no madhafu maya mationa netu amono todo isi nede twira he anone adu ale amasio ya domethe ne mono ni maroiga eno ne thavari komedia shiringi tanyihire nduthu bilioni mutaramu wa maudu ma madhafu na maudu ma kibesha witagwa Eric Mutai aroiga maudu maya matigirigawe ni aroiga ni amoi todo ni anerega guthie guko New York na akoiga aikarite mukawa uria adu ayo the agithirikari ya furuli wa Kenya maikarite afitha thirikari ya furuli wa Kenya maikarite mukawa itagwa big mtawa o ni mukawa kuratweka wagoro muno ti mukawa wa raithi mutayaro iga gukurumwe mwe otuko mwe ni shiringi giriga na rimwe ya 30 one night ne giriga na rimwe ya 30
na nogo ikorwo hihi mukawa guku no korobe ni ogereiro tondu mikawa farfareno mali ikoragwo na mikawa meingi kwoguo mikawa ino yothe nerekitie kubuko ni undu wa kigomano gike kirathie na mbere kya unga na hederia waigwa kwina ageni bei kawaida ni kiongaregereka kwoguo hederia gutena maundu maigita kigomano gike kya unga bei yo tukomwe thini wa rumu ya mukawa yo ne girigana ni mweri ya 30 kwoguo no korobe ni ogererekeire ni undu wa gwikorwo kwina ageni aingi agiko ni tucoke hare he girigana ni mweri ya 30 agiko mukawa oyo rumu ni shiringi girigana rimwe ria 30 otukomwe na thirikari ithiete na andu taigana rimwe tara madhafu macio wega wone rumu ya mikawa peke yake otukomwe ni shiringi milioni 13 otukomwe tu 13 million adwaya olirikane no mego ikoro magikirirwo mathogora mangi tondu matiagithire maguru mathire na tigiti na matithiaga na ndege orogu mathiaga na ndege cia goro matigiti macio mothe ma ndege ucio no thogoro ngi andu aya mekore no mego ikoro magifatara mafataro mangi mena mafataro ma logistics maundu ma ogitiri maundu macio mothe no olirikane koriona maundu maikeno no ningi muno olirikane no makorogo magitarirwo mbeca cia kuri ho hindira metha fari ni ici ni mbeca ciitagwo cia PDM kwoguo hindira waigua kwaje gutarira haha PDM ni hongio na du haria mbeca irathi ira hindira waigua andu ani makorogo metha fari ni matikorogo mathiete metha fari oro ogu ni makorogo makheo mbeca cia muhuko muri uyu mutaramu wa maundu maya roiga mbeca iria tukuthe na thafari ino ona ni makiria ma shiringi cindiragwe 5 billion no ni tukiuge ni 5 billion no mbeca nyingi muno no ateti aya matikire na kiha mena kio tondu gutire murigo menaguo murigo uyu wothe tio marakua uyu ni murigo wigiriirwo ciandeini cia athini a bururi uyu aria marathie nambe na gukaya turacina mbeca oro oguo oriria namba ya Kenya aria mararandira ni kuongerereka yongererekete turacina mbeca oro oguo ohindira namba ya ciana iria itari thukuru ni undu wa murigo wa ngarama ya mathomo kuritoha ni tukoretwo tukirwo namba ya ciana iria itarahota guthie cukuru namba iria namba ya ciana iria citigite thukuru namba ino ni kuongerereka yongererekeire no senators amung'ethaniro muno ni maroigo ni abitha a githirikari maroneka ni mahanyukiire thabari ino ya guthie nja wa bururi na makoneka matiri na bata na mawira ma guku bururi-ini Boni Harware ni aroria gutwara ministers mugwanja na nja wa bururi twamatwara niki kai wira wa bururi uyu wambite kurugama ni gitumi kiriku kiiganu ati ni tukwamba kurugamia

0: mtoto gani?
1: Mimi ya ilongo sana.
0: Akizi nena ba.
2: Osio timwana.
0: Wewe.
2: Osio ni aleka. Kekwile,
0: uko hoki ukagogu. Todo liri, jaji atakiro la kaka aniwe kisi. Jaji anora hamiaka. Nalugo nane kutoku. Hemu nurafu tiruwa wira. Kwa na hagi.
2: Buge kwaza.
0: Eni buge. Eni. Nomenye tihagi hanete kia hinya. Kwa hagi kihana tali sexual harassment. Nika intan ati ya gagatu waliruo. Gatu waruoli. Manakia kiona gatu waka hizi tukakiri kodu. Nemu hile tu murutuo wa college, university.
2: Yes.
0: Levo eo.
2: Ito
0: ni mudo wa college. Nemu anole kogetu yuka intern wa high school. Watu wa form 3. O ni mudo wa college. Kwa ni mudo kireti ya miakeo. Agekimu ita gamagevi raji. Madiraji mashokali. Makiaragia. Ona muitu ni amu hile nabasi ya dimo. Na magetika nali. Kimoe hagi. Hagi kio nwagane kamera. Kiro nwato yika kimaramari. Kweda kabisa.
2: Lua, ona dhika ilitika ya kuhigari ya maudumagi.
0: Lua, anero ati kodi yake ya contact. Metuga yake. Dira igira nana hagi shio.
2: Kaya moha agira wira ini hawe ya magi kireja.
0: Mali wafisi.
2: No koro, dhika.
0: Wafisi ya mudosi yari basement.
2: Dhika hidi kebohikie. Newe ukaku. Ewe yuka kinyari ya de.
0: Hagi. Yato mamu wadu wafuto wira. Abiri ya kisa spedo nori ule. Asa spedo wamu nori. Agiviko tine. Kukiulia na kia mwake kwa mwake doli ya suspension. Iko tine tino inga shokio wira no kukadilo igire todo wako. Iko suspension mwono ole. Aheo giri magana meri. Wira urathi ino doa hagi. Lewe imagine yuko roi na mutumia hihi. Ego ya gato wafutuwa ni hagi. Dwe kwa wafutuwa ni kwa hiya.
2: Ego kira mutumia.
0: Kido kwa wafutuwa ni kido kinene.
2: No mutumia digwezi ya noe teki ya teni hagi na wafutuwa ila. Ego na tali kido kwa hiyo hiyo kinene.
0: Tina wafutuwa ni hagi. Siana siya ku. Sika igwa na siana siya guka.
2: Teguka witafu. Wafutuwa ni hagi.
0: Wafutuwa ni kwa hiberi ya mohiki.
2: Atina ikirana.
0: Atina ikirana. No wakati kwa izikafa weigire maagi tu maku.
2: Mbunu ni ikalia.
0: Ikalia.
2: Jiwe kebi kona yako.
0: No maige. Just go where the urute wira. Mwale kia go home.
2: Yes.
0: Yes. Mwale no maige. Doni ya mwale wa mvira wita kwa Messi. Daha kaki mwile tu ono mwe ever. Actually ona kihoro bisha hede ya hena muhiki ni akwa wedeli bareti wiki ya moko muhuko dakanoke aigirirwa gacira
2: ndo yaingi mewira
0: eni
2: aire tu mewira
0: eni
2: eni
0: we okodio omuhagige ati guoko wa muhagihe guoko ne igwire
2: no ahihinyi
0: ne igwire guoko gutiko honoko ino ni mitambo ya Kameme FM. Karibu tena. Getoka tonye wa bogwe man.
2: Na jabakara una gire mwajerere.
0: Atoka kena muno ni odo wako mwenawe rushine rule. Thank you todo message. Ino sirathi na vena guoka modo. Itagoli Anthony Kole Agatara Junction Butchery. Agatara ole gegeidhiri yo mainavate. Geshiruwara ini banana. Asante.
2: Yes.
0: Emu durega lea wache ikwe siku yangu. Okay, dida nyitole alaika.
2: Agaidhiyo.
0: Merean waithira, wekole mwena waga shi thegio, mwodo itakuwa Paxta Menetu. Kole kegajo, Boro Bruno, thegio wake, ilo wa mwlela, wekole mwena wakibo. Nyadege mwena wakithuwa kwa ina waka mashalia, Eric Bakita, Jeff mwena wa Promise, Marimari, Filipu, Buru wa Gorogo, wa Iridi, wa Umoja, ashio othe.
2: Ona nyaga?
0: Nyaga Adonak.
2: Yes.
0: Sabis. Haide ke mwono naga hithie chongari Philip.
2: Yes.
0: Haide timu ito yore ya kore mwono wa kere nyaga kore guo the kou. Kou maga hithie ke. Haya maudu meri ihenya. Wabele na okulire kania soko hiko hapa. Thoko tuhigulire wega negeza wigireho. Okule kireo kweda. ndiyo eneke oge koro keda thoko ine wathi ni ogugicagura kiria ugukienda
2: kiona urafatara gwako
0: kindu ngigura tondu kina raithi na noa, na ni kindu githakire kioru ogethi no kigure kana he mundu thia thoko ni tondu he kindu kimugiete muno no ko we umware magiyekete ni thimu na ndukwetwo na mbia cia kugura thimu.
2: Yes.
0: Chegega thini wa thoko cia kawaida. Thimo cie kuona ru thoko cia kawaida ugukirwo bei ire yagireire. Haha urerwo wigwetere bei we ya mulire bei ni ya muhuko waku wene we ure acagura ukwenda kugura thimo ino na mbeca cigana. Kwina malire, kwina iti, kwina ma TV na TV roke kuanite wega ebe baine yumito dudane masabufa na masaunba. Kwe kerege TV ge ukakialie wega.
2: Yes.
0: Mauduma agi maigitho kwa hine ginyangobe na aboli. Yes.
2: Na waigira hali ya. Urahinya *420#. Uge saguli na dhogora wahinya *420#.
0: Yes, kwa wadu kwa kakana ihe nyane atino dreda we akikowi na kapataro kana ihe nyaka tuge kakibesa.
2: Yes.
0: Ini, doka yetikire gu kwa maoro ugu. Ogu thie kwa vegi ya DTB. No, ogu thie negatha makonegerelie gobo. Na gobile malakonegerelie ukihudira logbook ya gali yaku. Logbook ya gali yaku no itweke utaidhio waku. Tone ukuneo shiriki kumagiri magana matatu. Ginyagia shiriki milioni ikomi na besi shiru anegerelie within 48 hours.
2: Yes.
0: Kukuno shiru hukinara kwe na vegi ya DTB.
2: Kano mali ina 0719-031-888.
1: Arimi guo the fururi ni ni moya te mahida maya maa kuhada, manafatala kuhada bego ginyaneru. Na nikio Dekab kuma kwa Bayer East Africa, manakure hera bego ginyaneru shia bebe, shira kuhe magida maige, shige etiri ya merimona, shige etiri ya riwa hiyo. Toa uguo, wagura Dekab, oke gina mweke ni wakwe hota nila iyo mwaki mwaki ta Isuzu Pickup. Gura bego shia Dekab ta DK8031, DKC8033, DKC9089, DK777, DK7500 na DKC9709. Digida stika ya kefis iria ere bagitine na otomeko Dio kure 1393. Neukwa mukira SMS ya kukwela ate begoshi ya kune sikinyane hili ikiro. Wale kio guo oka igira mweke ina wako yota nila. Begoshi ya Dekab na idone kana Agrovet ili ya eku kuhira hili. Dekab, mafanikio shambani.
3: Jemo! Jemoi! Dile kuone kioleta! Aikura haha! Yali nekimwana lene kio ikireta nyoba?
4: What?
3: Eno dita kuwana na moto, brother!
4: Teke nyini na kanini? Saaruma.
3: Toro nene kweno, ono mutuleko?
4: Ano, dugeta na mutuleta kwa kapakara. Raha premium, laka kwele. O mutu ruta kakima ena sama. Toro nene ya hoiti. Na tutu, tika tukanyo na reke.
3: No, wiki onako?
4: Oye ole, weta kumeja bakeria. Yetane na mudhoni wake ruba. O mudhenya togeza ajamuka.
1: Tips College, ale madhomitha nagia courses goranisi ya diploma, certificate na artisan ta engineering courses, business courses, hospitality, journalism and mass communication, cosmetology, health and social sciences, ICT and computer studies, social sciences, fashion and interior design, accountancy, tourism, short courses, driving na igenyige. Ukawe adikirie, nodhomithio computer, French na German hatari marehi. Tore na hostels na nito taitha gereria adu toito kogia na attachments na mawera. Intake nera dinabere. Toshere Tips Campus Thika Superhighway. Dimone 0715 067272 kana 0793 684897. Email info@tips.ac.ke. Tips College, a highway to future success.

0: kuri gutheru fiu.
1: Dhahabu Ladri Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marakurehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megie Dhahabu Ladri Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa Thoita mitaboini ya Kameme Kayukamo ingi.
2: Hindi iria muturire kana biashara cigubatara mbeca cia naihenya, ngari yaku no ikurugamirire. Wina DTB Logbook Loans wamukagira kuma ciringi 300,000 nginya milioni 10 thini wa mathaa 48 na ukaheo nginya miaka 5 ya kuriha o ukihuthagira ngari yaku. Kumenya maingi megie DTB Logbook Loans ndukera hukanaga tonyo wa Bogwa na Coconut mitaboini ya Kameme Kayukamo ingi.
3: Bahati Nairobi, Bahati Naikuru, kia jogu madhira anjiri, kia jogu dederu kia buu, sheshe ni noemwe, Kameme Kayukamo ingi.